zulu mnyama vyapo zindla zimtopenga nega mama wow pataka baba yiti siyafika mtana muntu yiti siyafika nganaka baba asifikile sikalelekile.

sekunjalo ke sekunjalo ke sekunjalo ke ngane zakwethu sekunjalo mntana umuntu lapha emgungulovu yaba namaphethelo nakulomsakazi wona 7.6 ingane sekusile mntakamama sekusile uyekwenza ukuthini mebevuka.